Istiharah, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Kelare, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata app Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Radio Thailand Jala FM 95 MHz. Pengisytihari Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, tarilah di website Sawoto Jala. Okey.

0: Sawatajala Radio untuk anda.
1: Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

istihara stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata eh Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okay.

Ruangnya selatan aman damai. Gitulah adik kakak, peminat pendengar semua. Sekarang kita klik pusingan yang kedua untuk ruangnya selatan aman damai untuk hari ini tu, Bu. Ada maklumat ataupun ada berita untuk mari sapa, mari menyebar kepada adik kakak peminat semua untuk hari ini tu. Dah boleh kata hari yang pertama lah untuk projek ataupun kerongkan Thai Cuai Thai. Gitu, dan juga ada bat sawatikan hang rat ataupun orang panggil ta bat bat sawatikan ataupun orang panggil bat koncon gitu untuk bat sawatikan hang rat projek Thai Cuai Thai tu apa orang panggil yang nak support dengan kola kreng bayar 90% lepas tu kita bayar pula 40% gitu support juga dengan apa orang panggil peminat hak ada bat sewadikan hang rat yang mana kita boleh yang telah lepas-lepas tu boleh beli dalam harga 300 kot sebulan. Lepas tu bulan ni masuk pada bulan Mituna ataupun bulan ni. Kerja pun dia tambah lah, tambah duit yang di pula 1000 kot. Jadi atas hak boleh dah 300 kot tu, lepas tu dia tambah pula 700 kot. Jadi 1000 kot sebulan yang kita boleh pakai, boleh beli. Gitulah hari ni tu boleh atas hari yang pertama. Hari yang pertama tempat satu banyaklah banyak rakyat, banyak orang pakat giduk beli ataupun gi cai sit yang mana kajo on duit masuk dah untuk kita beli ya dia ta on tambah 700 ko yang mana kita dok boleh dah 300 jadi 1000 ko sejak pada bulan Mituna ataupun bulan ni hingga siapa bulan Kanyayon ataupun bulan 9 jadi atau 4 bulan kita nak boleh pakai dalam wongen ataupun duit dalam bat tu nak ada 1000 kok yang kita boleh beli itu untuk orang ada bat swadikan hang rat bolehlah kedai mana hak boleh beli yang nak adalah ataupun kedai tongfa gitu. Juga hari ini di family, di family di jalan ni lah. Boleh kata kita tu kena belakang pakat duk biasa mari beli dah. Gitu. Banyak ramai orang pakat duk baris, pakat duk masuk queue untuk nak scan. Nak scan muka untuk nak pergi beli. Untuk nak beli bahagian dapur, beli bahagian pahka, beli tepung. Lepas tu hari ini tu boleh kata hari cuti lah. Wan yut racakan katik. Banyak orang tubik-tubik beli. Banyak kaya duk beli beras, beli saka, beli minyak gitulah. Bagi dapur, bagi pakar. Rakyat kata mujur lah. Mujur, terima kasih kepada kerja air. Yang mana tambah wongen, tambah duit untuk nak tolong. Kali ni dah untuk nak tolong dalam masa bulan. Mituna hingga siapa bulan Kanyayon. Bulan ni hingga siapa bulan Semilai. Gitu. Nak we ada projek back ni tu lama-lama. Gitulah. Untuk projek apa orang panggil Thai Cuai Thai dan juga bat sawadikan hang rat gitu ada update lagu mana tu kita nak mari update we peminat gitulah pihak hok tak pakai lagi pihak hok ada bat sawadikan hang rat ataupun apa orang panggil ataupun semak kerongkan projek Thai Cuai Thai boleh dah kita pergi cai sit boleh dah kita pergi beli boleh dah kita pergi pakai tengok kedai lah kedai mana kau ruam kedai mana hok boleh beli kedai mana hok hok boleh scan gitu untuk kita tu boleh apa orang panggil perayat ataupun lot kah cai cai kita dah gitu. Untuk sekali ni tu pihak tak pakar jangan lupa pergi pakar-pakar dek dah gitulah untuk sekarang ni ruangnya selatan aman damai saya pun minta rehat dululah sementara hatta peminat dengar lagu dengar anasik dulu lepas tu kita klik pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya selatan aman damai.

Kelare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala.

Istihare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata app Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala. Okey.

Istihare, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan taip perkata @Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala.

Istihare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okay.

Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.

Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka, itu karena keingkaran mereka. Tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.

dia kena beritahu kam ni jam dia ada dengan apa ilmu apa kena mengaji syarat dukung deh. Apakah hakikat al-qanaah? Bahasa Melayu kata mencukupi. Dan apakah cara untuk mendapatkan sifat tersebut? Apa cara we untuk nak kita dapat sifat tersebut, sifat qanaah tu? Dan apakah kesel-kesel dia? Dan pengaruhnya terhadap tingkah laku seorang manusia. Cukup dah soalan ini. Lepas tu jawapannya bagaimanakah yang dinamakan al-qanaah atau mencukupi. Berqanaah ataupun mencukupi ialah redha. Ni dia. Ni kam ni yam dia. Leh. Ialah mencukupi ialah redha. Cukupi mana kata? Alhamdulillah. Dengan pembahagian ataupun habuwek yang diperolehi mengikut pandangan Ar-Raghib. Beliau berkata qanaah itu ialah memadai dengan suatu yang sedikit daripada perkara-perkara yang diperlukan. Kita nak sekira banyak ada, tapi kita memadai dengan sekadar yang sedikit daripada perkara yang diperlukan. Adapun pandangan Al-Jahiz, beliau berkata qanaah itu ialah mencukupi kehidupan secara mudah-mudah. Baik sabar-sabar. Duk super baik ayah mak sini. Sabar-sabar. Itu dah. Dan redha dengan kehidupan yang sederhana. Redha mana kata kita ucap alhamdulillah. Duk sekadar sekat sederhana dalam kehidupan kita. Dan tidak tamak haloba untuk mencari harta. Ataupun meminta upah gaji yang banyak. Dalam hal keadaan hati sangat-sangat gemar untuk mendapat perkara-perkara tersebut sana. Tengok ada. Ni rojak dah ni. Bagaimana kau yang dinamakan al-qanaah ataupun mencukupi. Demo tahu dah. Kena siapa awi demo tak tahu lagi dengan cara reka-reka. Dia. We tahu hakikat dia. Apa dia sifat qanaah? Sifat mencukupi. Cukupi belah mana? Mengikut pandangan Raib, beliau berkata qanaah itu ialah memadai dengan sesuatu yang sedikit daripada perkara-perkara yang diperlukan. Sudah. Adapun pandangan Al-Jahiz, beliau berkata qanaah itu ialah mencukupi kehidupan secara mudah-mudah dan redha dengan kehidupan yang sederhana. Dan tidak tamak haloba untuk mencari harta. Sang sapa terucuk semaya-semaya, sang sapa terucuk poso-poso, sang sapa terucuk apa ni keluar zakat. Ataupun meminta upah gaji yang banyak. Bawa kata nak kerja, nak gaji banyak. Di dalam hal keadaan hati sangat-sangat gemar untuk mendapat perkara tersebut sana. Dia dah. Sebenarnya nak belakang. Nih, kaya biar tak sen nak. Macam dah. Tapi kita kena redha dia panggil. Duk cara mudah-mudah, barulah masuk dalam sifat al-qanaah. Sifat mencukupi. Duduk dengan sederhana. Mengikut pembahagian ulama, qanaah itu mempunyai tiga pekat. Pilih tengok kita nak duduk pekat mana. Iaitu pekat yang

0: tadakhirun. Awas Sanjala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.